0: Et ekorn har invadert et kjøkken.
1: Ja vel?
0: I Storbritannia nok en gang.
1: Nok en gang, ja. Det er mye rart.
0: Det er det skjer.
1: ja.
0: Et ekorn altså, som har funnet veien inn i sommervarmen, inn på kjøkkenet til en familie, og rett og slett tatt for seg av frokostblandingen til familien, og plutselig så er han så glad i frokostblanding,
1: ja.
0: At den kommer på besøk hver eneste dag og spiser frokost sammen med familien.
1: Det er så koselig da.
0: Ja, så ja. Det er fem i familien, det er mor og far og tre små barn som spiser frokost sammen med et ekorn hver morgen.
1: Koselig.
0: Det var jo koselig.
1: Ja.
0: Ja. Og når det er forsynt, så trepper han forsiktig ut igjen og klatrer opp i et tre.
1: Nøtteliten satt i toppen av et tre.

Og det skal bli mer god underholdning utover natten her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Ja da, stemningen er satt i Studio 7 på Radio Haugaland. Marit Sætre Færrevåg er ukens gjest i Spalt og Engasjert. Ja, i dag skal vi visst nok trekke pusten og ha frisk luft og ekte pauser. Forklar det temaet der, frisk luft og ekte pauser.
1: Nei, det er noe som jeg tenker på egentlig mer og mer. Jeg har alltid vært veldig sånn glad i å jobbe, og kan glemme meg litt ut, og ikke være så god på å ta pauser alltid selv. Og så har jeg blitt mer bevisst på det etter hvert, at det er jo faktisk smart å ta disse pausene. Og jeg er jo opptatt av det for ungene, så vet jeg jo veldig godt at både det at klokka ringer og det er friminutt på skolen, og at de får liksom en pause mellom øktene når de lærer ting, og at de også får sove godt om natta, at det skjer jo masse opp i hjernen når en ikke er helt opp i det en holder på med, og nytt input og problemløsning og alt dette her, der skjer jo masse prosesser oppe i hodene våre også når vi er i mellomslagene. Og det prøver jeg å være mer bevisst på, både i forhold til ungene som sagt og meg selv, men også som leder i forhold til at det er oppfordret deg som kollegaer til at det er viktig å ta pauser, det er viktig å snakke sammen, og det er viktig å trekke frisk luft hvis en har mulighet til det, for de aller beste pausene, det er kanskje utendørs.
0: Det er?
1: Utendørs.
0: Ja, ok. Ja, når trenger en så mest det du kaller frisk luft og ekte pauser?
1: Nei, jeg tenker jo at vi egentlig trenger det hver dag, men jeg merker for min egen del at altså, jeg er jo opptatt av, når jeg sier frisk luft og ekte pauser, så er det jo fordi at det er litt sånn tilbake til det vi snakket om i går. Det er jo ikke en ekte pause å sitte og se og scrolle på mobilen. Da får jo ikke hodet kvile og får den kvaliteten. Altså det med en god pause er noe annet enn en masse inntrykk. Men når det er sagt, så er det jo ikke sånn at en pause trenger å være at en sover eller gjør ingenting. Jeg hadde en fantastisk fjellhelg med veninner nå nettopp, for eksempel. Ja. Vi gikk opp over 1000 meter og bratte bakker, og det var tungt, så det var jo på en måte absolutt bevegelse og aktivitet, og det var jo masse...
0: Ikke fysisk pause?
1: Nei, og det var satt og pratet jo i timersvis, så det var, men det for meg da var jo liksom sosial kvile. Som er et begrep som ikke jeg har funnet på, det er en som heter Sondra Dalton Smith som skriver om forskjellige typer kvile, fysisk, mental, emosjonell, sosial, kreativ og åndelig kvile. Men sosial kvile, det har jeg liksom festet meg med, for det synes jeg var så fint, fordi det er jo helt, det er jo sånn det er at hvis du snakker med noen og er liksom til stede i det, og det er folk som gir deg påfyll og ikke tapper deg for energi, så er jo det jo kvile.
0: Korte pauser, la oss ta det først. Minutter opp imot en time. Din egen hverdag. Hvilke situasjoner kan et sånt behov oppstå, og hva gjør du?
1: Nei, jeg har ofte for eksempel dager som er liksom tette med møter, og da er det jo veldig takknemlig hvis de møtene ikke nødvendigvis er samme plass, sånn at det blir at du må gå i noen minutter. For meg er det kanskje mellom festiviteten og kino, for eksempel.
0: Ja, det kan være nok. Ja.
1: Og der er det sånn, hvis jeg ikke er bevisst på det, så kan jeg fort på en måte ta en jobbtelefon mens jeg går, eller gå med mobilen der, sånn som noen ville gjort. Men da prøver jeg å være liksom litt streng med meg selv, og tenke at nå går jeg her, og så... bare legge merke til rett og slett så fine de trærne med vår frelse å se, og enten det regner eller er sol, så er det liksom hvordan det er i dag, og det er jo en fin by vi bor i, bare det å gå i Haugesund sentrum er jo påfyll faktisk.
0: Lungepauser da, behov i din egen hverdag der, hva gjør du? Reise vekk?
1: Ja, nå nevnte jeg jo at jeg nettopp var på fjelltur. For meg så er det kanskje sånn,
0: fortell litt.
1: Optimal.
0: Hvor er det?
1: Nei, nå gikk vi opp til en sånn turistforeningshytte som heter Sauabrehytta, som ligger opp med Folgefonden. Ja. Så du ser breen fra vinduene på hytta. Men den dagen vi gikk opp, så var det så tett tåka når vi kom oppover i høyden, så vi så hverken bre eller hytta, men var bare noen meter fra hytta. Faktisk, før vi så den. Så det var jo, altså da det jo, hvis vi snakker om pauser på en måte, så jo du ganske konsentrert når du prøver å finne fram med kart og kompass, og jeg synes det gøy da. Jeg har vært orienteringsløper i mange år, og synes jo det var en utfordring, men du har jo respekt for naturen når, når du vet at det er stup i nærheten, og det, og været, det begynner kanskje å blåse, og så det er jo alvor på en måte, men det er jo, da er du jo veldig sånn her og nå. Mm. Og det liker jeg godt. Ja. Og så når du nå neste dag våkner, og da er det blå himmel, og du ser at oi, der er den breen ut forbi vinduet, som vi ikke så i går.
0: Som du ikke så i går.
1: Da er det ganske, og det er liksom blåne bak blåne, og bak oss der så er Etnefjellene ser ut som alper i det fjerne. Det er ganske fint.
0: Men det er pause for deg å reise vekk, den type tur altså det.
1: Ja, jeg har en sånn greie med sånne mikropauser at jeg sjekker yr på de plassene som jeg slapper mest av.
0: Oh, ja.
1: Så jeg har liksom stjernemerket hytter til foreldrene mine inne i Sveio, som heter Grønnevik. Det, jeg sjekker værmeldingen på den hytter som er leie på Årmål oppe på fjellet, og hytter inne med Ålfjorden, og Røver der sviger foreldrene mine er, og Sandvesanden er jo helt fantastisk. Så jeg har egentlig veldig lyst til å dra til Sandvesanden og gå tur mye oftere enn jeg egentlig gjør. Men hver gang jeg liksom sjekker hvordan egentlig været på Sandvesanden nå, så ser jeg for meg hvordan det er der ute, så liksom, da puster jeg litt med magen, og så tenker jeg, nå skal jeg få det til snart.
0: Ja. Det kommer nok.
1: Ja, det er ikke så lenge siden jeg var der, og det er altså så fint. Det tenker jeg hver gang jeg er der, det må jeg gjøre oftere, og det tenker jeg.
0: I gamle dager, Marit, når da reiste folk vekk til noe som enkelt og greit ble kalt hvilehjem, altså folk var på litt mystisk vis borte fra de vanlige omgivelsene for noen uker, og det var kanskje litt tabu å snakke om. Er det en åpenhet i dag om at vi og kroppen vår trenger en pause av og til?
1: Ja, tror du ikke det?
0: Jo, jeg tror det.
1: Jeg synes ikke det er noe flaut å si at jeg trenger av og til å komme meg vekk og få koblet ut hodet og tenke på andre ting enn jobb og alt det hverdagslivet krever av logistikk. Og vi har jo alle gått av friminutt, så jeg håper det i hvert fall, at det kanskje er greit å si at det å hvile hovedet er en bra ting.
0: Ja. Og så har du ferier, vet du. Ferieloven sier jo at alle har krav på minimum 4 uker og 1 dag, og det er jo ferie fra arbeidslivet da. Men mange kjenner på litt stress over ferien sin faktisk. Hvor skal vi reise? Hvor langt? Hva skal vi gjøre? Det skapes jo forventninger og faktisk en del arbeid. Er ferie for oppskrutt i forhold til det å ta en pust i bakken?
1: Altså, jeg elsker hverdag. Jeg synes liksom det å på en måte ha når hverdagen er god, så er det ikke sånn at jeg bare lengter til ferie. Det er ikke sånn at hverdagen... Men
0: er du ikke sånn, uff, nå er du ferie?
1: Nei,
0: du
1: på ingen måte. Nå skal jeg snart ha ferie med familien og dra til fjell, så det gleder jeg meg enormt til. Da har vi det så fint å spille spill og gå tur og lage mat og er i lag bare oss, og det har jo en kjempestor verdi når vi vanligvis liksom deler på oppmerksomheten med å være på skole og jobb og aktiviteter og sånn, så det å få noen sånne lommer der en er i lag med de nærmeste, det er jo kjempeviktig.
0: Men det du sier er at du føler ikke at ferien er det viktigste punktet i ditt liv for å ta pauser?
1: Nei, jeg tenker at det viktigste er å finne en god balanse hver eneste dag.
0: Og så har vi jo, både meg og deg, vært på seminarer, kurs, konferanser. Der er det jo korte pauser. Som regel er lagt opp til noen pauser i hvert fall. Hvor mange pauser burde være på et kurs som har 8 timer?
1: Ja, detta börjar nästan att bli sån fagfält för oss, för man har ju en del konferenser och kurs på kinon faktiskt. Och det är väl en grund till att skolan har lagt upp såna klocketimer med 45 minuter. Uppmärksamhetsspännet den en enkelt av oss är ju inte med börjar fort och så ja. Trumma lite med fingrarna eller kanske till och med kicka lite på den där dingsen så ligger
0: där väska. Men mer uppmärksam de första 10 minuterna än de sista 10 för.
1: Ja, alltså jag tänker att en inte ska hålla på så mycket längre än 45 minuter egentligen för en lägga in en paus, men det kan en paus tränger ju inte vara att den går ut av konferensrummet. En paus kan ju vara att den i det kurset säger att och nu ska man ha en övelse där alla samman ska göra sån och sån och man reser oss upp och sträcker oss eller med prat lite med sidemannen. Alltså det att heller ha liksom bräck i en sån föredrag och ting som sker där det sker något annat. Det kan ju vara en måte att ha pauser på.
0: Men jag upplever att folk får en paus och så blir de stående och snackar fag. Har de pauser då?
1: Ja, det kan en ju spørre seg. Jeg synes jo altså enten en ender opp med å snakke fag, eller om en ender opp med å snakke om et eller annet som engasjerer en som har skjedd i eget liv eller i nyhetsbildet, så er jo det å liksom prate med folk, er jo ofte så er jo pausene nesten det viktigste på sånne arrangementer som du nevner. Altså det som skjer imellom programmet. Mm. Og det kan jo være at den har hørt noe i den programposten som var som engasjerte og så på en måte forsterkes det med at den snakker om at åh, det var interessant eller jeg er kjempeuenig i det som ble sagt. Ja. Altså, det er jo da det begynner å virkelig ha gjenklang.
0: Korte pauser i privatlivet. Jeg tenker travel hver dag her og kvelder. For enkelte så kan jo bety 10 gjøremål. Det kan jo være alt fra støvsuging til heimen, til kjøring av unger til trening, FAU-møte på skolen, og møter som inne på her. Hvordan og hvor vil du råde folk til å få frisk luft og ta ekte pauser?
1: Jeg vil jo...
0: Ikke geografisk her nå da.
1: Nei. Jeg er ikke best i klassen selv. Jeg bruker bilen for mye, men det er jo ingen tvil om at det å gå eller sykle når en skal innom alle disse tingene som en skal for oss som går i foreldremøter og hente og bringe på aktiviteter og sånn, så får en jo frisk luft og kan til og med sykle forbi køen ofte når det står stilt hvis en bruker sykkel i stedet for bil. Så det vil jeg jo i alle fall si at det er en veldig sånn enkel måte å få. For en annen ting som hvis du sykler, da kan du jo ikke se på en skjerm.
0: Nei, jo, du kan hvis det er jo. Jeg har sett.
1: Det skal han jo ikke gjøre. Det er veldig konkret, og så er det bevegelse. Ja. Det er en herlig pause å sykle fra A til B.
0: Ja. Ser du mer stress blant folk i dag i forhold til, skal vi si, for 20 år siden? Er det nok så likt?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror at svaret er ja.
0: Okay.
1: Jeg tror at flere er stresset.
0: Det var litt synd.
1: Men jeg nevnte mommo for deg her en annen dag.
0: Ja, du gjorde det.
1: Og jeg husker en gang hun drev og styrte på og skulle organisere en runde dag når morfar hadde bursdag.
0: Ja.
1: Og det var mye som skjedde på en gang på kjøkkenet der, og så spurte jeg, mommo, er du stresset? Og så så hun på meg som om hun ikke skjønte hva det var jeg hadde spurt om. Og så, for det var ikke et ord hun brukte.
0: Nei.
1: Hun sa, stressa. Jeg er travel.
0: Ja.
1: Og det er...
0: Men det er to forskjellige ting.
1: Det er to forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og det tenker jeg vi kan ta med oss. At, altså hvis en holder på med noe og er inne i det, og er liksom til stede i det en holder på med, og egentlig... Så kan det å være travel trenger ikke å bety at du er stresset.
0: Absolutt ikke.
1: Det kan jo tvert imot være rett og slett at en koser seg med å mestre noe som krever noe av en.
0: Ja.
1: Sant? For hun var jo i sitt S når hun fikk alt å svinge på det kjøkkenet, og det var jo en fantastisk oppdekning og feiring, og det gikk bra. Og det var ikke stress, men det var travelt.
0: Og så kan stress være noe en føler når en ikke får gjort noe.
1: Nettopp. Kanskje nettopp det. Ja. Altså kanskje det det som det, det når vi ikke kom i gang at vi mest stresset. Når vi først kom i gang så så mye gjort.
0: Ja.
1: At då ja,
0: det är ett förslag här, Marit, alltså det finns ju solfaktor helt upp i 50. Vi skulle ha ett stressfaktorer. Vi skulle kunna gå på apoteket, vi ska ha stressfaktor 30. Ha? Det hade löst mycket.
1: Ja, det hade kanske det. Men jag skulle önska mig klart att lösa det utan att köpa något som helst.
0: Ja, okej. Okay. In mot slutet här, men frisk luft, väldigt konkret, sjöluft eller fjällluft? Jag är lite spänd på svaret. Jag har suttit med dig några dagar här nu, men jag är faktiskt spänd på svaret här.
1: Ja, det, det blir nästan lite som att du ber mig om att rangera ungarna mina.
0: Oj.
1: Och det kan man ju inte göra. Alltså, jag älskar sjöluft och jag älskar fjällluft.
0: Men här i den här leken så må du ta en avgörelse.
1: Må jag det?
0: Ja.
1: Ok, siden det er høst og fargene på fjellet er oransje og gule og vakrere enn noen gang, så blir det fjell denne gang.
0: Ja, det blir fjellet. Og så må vi avslutte med, vi må inn i kinosalen, vet du. Du skal få to filmkomedier i dag også, å velge mellom. Det er jo klassiske filmkomedier om Roanier. Det er ikke sikkert du har sett de. Den ene er Office Space, kan du nikke om du har sett den. Den er fra 1999. Det är ju den ultimata filmen om att koppla helt ut. Efter en misslyckad hypnosetime så slutar Peter, spilt av Ron Livingston, helt och bry sig om både tidsfrister och chefer. Det ironiska är ju att ju mindre insats han lägger in, ju mer succé får han. Det var den ene. Så har du Din Turn från 2015. Det är en hjärtevarm komedie med Robert De Niro som en 70 år gammal pensionist som kjeder sig och tar en praktikantstilling. Han lärer den hyperstressade grundaren, spilt av Anne Hathaway, känd skådespelare, värdien av att stoppa upp, pusta och finna balanse. Kass film inspirerar dig bäst? Office Space eller The Intern? Har du förresten sett bägge?
1: Jag har sett The Intern och den syns jag är absolut den ett gott val I denna sammanhang och jag liker ju väldigt gott både De Niro och Anne Hathaway.
0: Det blev det ändå Intern.
1: Absolut.
0: Jag har ett spörsmål till dig till dig avslutningsvis. Vad hade du trängt färrast pausar till som publikum här I salen av att se 10 filmer på rad under filmfestivalen eller se ett stand-up show som var 15 timmar.
1: Hva jeg som publikum hade trängt färrast pauser?
0: Ja.
1: Ja. Nej, jag har aldrig varit så länge på stand-up, men jag har ju sett ganska många filmer på rad på festival, så siden det det jag har maratonträning I så går jag för den.
0: Okej, okay. Då har du I alla fall inte varit på Hans Morten Hansen. Han har haft stand-up show på Latteraker Brygge som varte över 38 timmar.
1: Sikkert,
0: du har tatt en pause av 2 og 10?
1: Sikkert veldig gøy, men jeg hadde nok trengt en pause.
0: Ja. Ja, Marit Sætre Færrevåg, uka er omme. Kinomenyen ligger foran oss I høst. Kan du kort si? Har vi mye å glede oss til? Masse norske filmer, forstår jeg?
1: Det masse norske filmer som kommer I høst. En av de som går på kino nå jo drapet på Benjamin Hermansen,
0: ja.
1: Som jo høres ut som en veldig alvorlig og litt sånn, noen filmer sånn at den tenker, ja, den har jeg lyst til å se, men ikke akkurat I dag. Men den må jeg bare si at den veldig verdt å se, og ikke så trist som en tenker, for det handler jo om når han var I ja. Livet. Det handler jo om en fantastisk ung gutt, og hans ord på en måte... hvor fint hans liv var og hvor det triste derfor var at det gikk som det gikk
0: ja, okay.
1: Men det, den vil jeg varmt anbefale og ellers det veldig gøy for oss som driver kino nå at vi allerede har lagt ut billetter til noen av de filmene som vi venter mest besøk på I år som ikke har premiere før 14 og 15. Desember det Dune Part 3
0: okay.
1: Og Avengers Doomsday
0: ja.
1: Og begge to har det røket ut flere hundre billetter med en gang vi la ut billetterne så det sånne store filmer som folk gleder seg til å se akkurat på kino
0: ja ok, og Spider-Man han smyges vel oppover fjellveggene nå?
1: Ja, altså det har jo vært en helt eventyrlig sommer og det over 1 million nordmenn som har sett tillsammans Spider-Man och The Odyssey. Ja. Så de går fortsatt på kino ja. Med massa folk i salen.
0: Ja, så blir det jul och då kommer julafilm och allt möjligt. Ja, Marit Sætre Færvåg, tack igen.
1: Tack för mig.
0: Och till dere lyttere, vi är tillbaka med i nästa vecka med en ny gäst. Tack för oss.